0: Mariboine band ja don ihkala kan leisuinen amma. Nurkallat folket bello tällä tjohkin pöltsil kuhta tuo vuolla tjallaka vei pöysi rekisteret bello taka norkka bello ta servin. Ja nurkallat folket bello tahta parlamentaarilla sijoitin hädji viibäkkeläisen tätsälä huirma purre ja kehpaus kosi lähtee tjohkandait. Sillä tämän vahku olu outalle kodan aikimäärimäisille tjipitsen.
1: Det føles meget fantastisk og en lettelse at vi har gjort det lenge før vi hadde satt opp mål om å gjøre det. Så det i forkant av skjemaet til Jan Tore.
2: Larsen, det er det historielest av på oss, hvor sier skjedde Pelladakken, vi registrerer jo vår Norge Pelladaservice. Da lesser registrerer jo vår dusje samis, ja det lesser ikke sami ja da ja Pelladaregisteris. Ja tahtee antaa sitten jo vielä suolta säärävä suokan valkkajia ja vilkatinkin valkkajia pahtiakin. Ja suusle haluu ankiris olemme käy haalitin siihkeä tai ihkeä ja tohko tai tjalaisen.
1: Ja, det betyr, det jo en stor spegivning at vi blir et parti som blir registrert i det norske partiregistret. Hittil har vi bare vært registrert i det samiske. Og da vi der vi skal være, både det samiske og det norske. Vi representert i begge registrene. Og så gir det jo oss mulighet til å stille til kommunevalg, til fylkestingsvalg nå i nærmest til neste år. Jeg har jo en del engasjerte folk som vil både hit og dit.
2: God alle er norkalat folket, Norka Bellatasservis, det er bestsett, si meg særve store dikkevalgkje. Ja Larsen tatsa tämän bestsidak ja kikohti tuat kohtlogi ohtsis. Ja tälle parakummi verte tahko juuva justan kului kalaka ankirushat. Tälle saihtaa lähtä arpu ollaa projekti. Tän verte märriitit juus kalaka säärvas turatikkevaaleki. Juus olmos lää ulmil tiitolas ja haalita olai juokas turatikkis. Te perre maittai läht strategia outulko volaka aiftassan tatsas on.
1: Ja. I 2029. Det jo en jobb som må gjøres hvis man skal satse den veien, så da må man kanskje ha et nytt prosjekt for å få, det er noe som stables på beina for å greie å få til å stille til stortingsvalg hvis man faktisk er målbevisst og vil utrette noe på Stortinget, så bør man også ha en strategi før man stiller.
2: Larsen og Eivild er storamushastelussen servet storadikkevalgkje lækoferdegave i haiki nasjonale politikker tjellegimi. Suuslämä ei ollut jääpä solmakea saat heivät huvut. Suun mielessä lähti saamitikki joukku sirmat puri holmat. Ja siis le fylkatikki joukku ja poht holla olmat. Nuo siis lähti holmat, mutta lähti muuttuun vuotta juokkaat ma ferti pidjo satsai tätä laajen.
1: Nei, sånn som jeg ser det, det er jo det å bruke tid på å utmeisle en nasjonalpolitikk. Det er den største utfordringen som jeg ser. Og så har jeg veldig mange gode folk som kan stille. Sametingsgruppen har ekstremt gode folk, synes jeg da. Og vi har fylkestingsgruppen, og det kommer nye folk til. Så vi har folk, men det er en del milepæler, eller grunnmurer som må på plass.
2: Ja nurkalot folket pelotaka parlamentaarilla syödi hän Jivi-Bekke Larsen, chilikitä vuotojogga läht nuko bioteknologia lahka, abutta lahka ja nuoin. Siis ei läht aittaa politiikka. Ja siis vertele hämpö ollislas politiikka tätä Larsen.
1: Vi har jo ikke politikk for bioteknologilov eller abortlov og sånne ting. Og det er sånne ting man må tenke gjennom før man stingler etter stortingsvalg. Det hjelper ikke bare å stille opp og ha en politikk for motferdseloven eller utmålsbruk. Eller. Vi er nødt til å ha en litt helhetlig, mer helhetlig politikk.
2: Ja se onkin le parakan joggit, vuolle ei challakin lää nurkalat folket pellotaka jaan tuure kvalnäs. Sonta tjätälä lämmös alle prosessa, kokalka pahpiri vuolle ei challit. Siä jo atjo johk digitaalalla tjät, ja tahorro lämmen imas allukitta. Mutta teikä lähän parakutietuske, ja te vellä logistiikka pahpirimma hei tjät lää digitaalahaamis. Ja sijallikin on juktsamaanus Tanjaki ja tallet lahkaa mihtomääri, tätsä on.
3: Det har vært litt av en prosess. Det er jo på papir det skal samles inn de signaturene. Vi får ikke lov å samle digitalt, og det synes jo mange er rart da. Men det er jo da mer arbeidskrevende selvfølgelig, og så er det jo en logistikk ved papir som ikke man har digitalt lenger. Så det har vært litt av en runde, og vi startet jo nå i mars i år, og nå er vi nært mål.
2: Nurkalot folke pellata le jaggambachel kuhta tuo valle jallaga ja o nähkseikö lohkaa tarkili puet valle jallagi tällä kvalnäs. Mutta mai märkse pellata kiikolal bes registreere norkaa pellata särvai. Kvalnäs tätsätä märkse, että sieltä alekii puhtko siihen valkeet valkkeje miehtää riihkä. Siihka fylkkätikke valkkeje ja suohkan valkkeje. Tälle siisät nuuko pärkipelladat, olkispelladat ja ääraas tuoda pelladakaat. Sillä sämmä rekisterisko sii ja sillä sämmä voikavuodet. Tämä märksää te siitarpsiitusse, kuokte paikkiitä ja kuokte kouluvalle jallit lista eftohusait. Se ei tarpsi johkit valle jallakin juokke otskas valiki. Nuulä sitsiä olu alki jodit pelladakaa otskului, tätsä velkvalnäs loppas.
3: Det betyder ju bland annat det att vi får det enklare när vi ska ställa till valg runt omkring både till fylkesting och i kommunevalgene. Det är ju då blir vi ju sånt som Arbeiderpartiet, Høyre och de andra stora partierna. Vi blir ju i samma register som dem och har de samma rättigheterna. Och det betyder att vi trenger bara två lokala eller två regionala för att underskriva på listeforslagen. Vi trenger inte att hente in underskrifter för vart enkelt valg. Så det här gör det ju mycket enklare för oss att driva partiet vidare framöver.
4: Tällä puhutaan tietoa, että nurkalot folkeilla on äkkiä paitsi kohta tuohon, että valleitjalla ei ajut tarjain siinä pelotaassa partirekisteri, pelotarekisteri. Tuolla NSR parlamentaarilla sijoitin, että makkar kommentaarilla tuosta asiaa.
5: Jag måste gratulera till Nordkalott Folke och säga att de har gjort en kämpejobb för att samla de här underskrifterna. Så hoppas jag att det blir en berikelse för det norska demokratiet. Det är ju många saker där vi och Nordkalott Folke är väldigt på linje. Saker som fiskeri, saker som att flytta makt norröver och istället för från Oslo. Och jag önskar dem lycka till att vara en stämme för Nord.
0: Reportar Leimuna Solback. Asjevi ju Jon Einar Eira junior. Jo, jag har all många lärdjur. Han Ann-Helen Eira Persson gick ju ikasta Lisa Marielle Persson lådde.

0: Elin Carlsen, Elin Carlsen, Elin Kåben, ja, We Are As One, Elin and the Woods, der her. Det er som om, hva her sa du inn, det er som om ikke gæt, men Emil Carlsen, no, men jeg sa til Elin, Elin and the Woods. Det er jo lei, We Are As One, lei den sjågen av meg. Ja, det er ganske vakkert, den helst i hodet, og just den sjågen blir det meg, men jeg galt ikke hva jeg heter.
1: Ja, ikke, nå må man ha meg ikke en dall, jeg må noe sånn Emil, gå sys, ha det med nå da. Skal du bidra, må ført ikke en lågt, Emil, jeg må leke en god gang i skogsbjerg, jeg går da hva jeg heter oppe, bækt her is. Jeg må vise en god litt, eller hva jeg heter den loa di, jeg må se at din file må holde sted, gå den hva jeg heter den, må jeg da legge hva jeg heter, må jeg stå lære noe å finne låt i, ja, må mest, ja, kan man også være gang jeg kjører med å gå inn den sjåen. Ja, la her er vi. Men du har like musikker. Men la her er vi, men jeg kjører gang jeg kjører med. At, nå er det må mer stille høy større væse hos Bias Kolatan Live. Jeg har lignet hos Almohov og meg. Jeg har lært Almohov og jeg må være den høy gufka. Mest av Jakibeli være den.
0: Der er det du Spotify-listus.
1: Der er det Spotify-listus. Nå er det må ille den høy den tjoe hit.
0: Yes, men tjoe hit den andre sa navnet Enne. Enne, det er Emil Carlsen. Jeg... Det mig låp henne. Mig är väldigt vack att låpa.
1: Ja.
0: Jävla gott. Han är alla bergade. Det är timmarna för att jag njälja och mig lite gärna kan parkas. Mån namn är Kolbjörn Norrvang.
1: Mån namn är Jan Balt.
0: Mån och Olafas Wessarka. Ja, det är Emil Carlsen.

0: Tjehlej, in velige åde, biti, young, Mikko, ja, Nils Mikael Hetta Hansen. Ja, da lærer jeg på hjemme en dans at jeg min talent er køy, Kolbjørn, ja, Irian, det er veldig på, jeg leide stød inn guldeleg i hjemme i dag sitt. Måte må melde stallemannen alle bores.
1: Åh, oh, man vei, vi må gi her liken der slem i vei her selv.
0: Nå var Ole, Maitan, gjort kjøtt.
2: Da slei, så meg lei dit. Den radio satte jeg mot, og hun er ikke en mobil, skal da bli ganske dårlig vei. Den her vei. Og like så meg best, gertelig måla, ja. Må døye meg, ja. Måla bare ådelig satte, eller ikke meg. Da har nå ådelig meg plan, ja. Gående sist ådelig, ja.
0: Ja, vi lærte bare gønne i de der reis, ja, da lærte hun, det var så spalt i hatt, jeg må gøyne lære meg så spent, men hun må mer sanke at det man er mest bare håndene går ikke, det var ikke å skjøtte i hver spåst og to stasjene, men vi skal lære meg så noe all og siste all, og jeg må nå ramis min bachel.
2: Ja.
0: Nå var Nikolina?
3: Da til lære. Jåkon Soma, lyste. Substitutt NRKs radio.
0: Ja, da lær meg, hun er etter nede, og nå gikk jeg litt gode halve sikkert, og lyst er meg gille, og da vi er meg gille. Måte da engang hit med alle bores, da vi er meg gille.
3: Jo, jo, og måne hit med, måte måne først en åpne hit empo.
0: Ja, ja, da han først åpne hit min empo, lulli, så er meg gille.
3: Ja, hevi.
1: Ja, jeg sa ikke en quiz, det var... Hon är en liten käpp i måten så här vi gillar.
0: Nej, då läcker käpp i måten. Må läcker en käpp i bort.
1: Jag kan lika juxa. Jag kan lika alla som... Det går Ola Loi, uppigt hur jag och må bästa radioen bara. Ja, den ådal bara.
2: Ja, jag menar inte glad att hon är en gass i vad det råftar låter radio. Det är en idé det. Just Kolbjörn, där så vi kara mot din havet där.
1: Det är stillet om bias.
2: Han inte gör det väl. Han
1: måste ju skall bli lite adoption. Det är Arian lite adoption. Verke mogalich still in bias.
2: Då lyft.
1: Mogalich.
2: Ja.
0: Då la porre. Mi hala no bara haga ballan. Att ja, måste det mi giktigt. Hoi allogiht och mi la pässen. Tappeläkit mi lät den jaga talentet, tappe studios, karasjogas ja farkabata Kolbjörn ja Irian ja joaskipa saddagin. No, että täällä mi pitch johtui laulaga I Can't Love You Anymore, Ella Langley ja Morgan Wallen.

0: Nei, det bare en kjempe... Det alltid gøy å gi ut musikk. Så vi bare... Jeg gleder meg over det her.
1: Ja, Golnesers. Den... Der sånne, det det... Det er alle med sami litteratur og historie. Måte lastig at den blir... Golnesers er jo et skikkelig stykke samisk litteraturhistorie. Kan dere fortelle litt om det?
2: Altså, det er det.
0: ja. og det som litt spesielt jo at altså, det her jo noe av det første samiske litteraturen vi har. Men jeg tror det ukjent for mange. Det var faktisk ukjent. Det var ukjent for meg. så når jeg og Moddy kom over den her gamle teksten, så fant vi jo fort ut at vi måtte begynne å synge litt. Få den. Så vi har samarbeidet med Harald Gaski, som har oversatt den fra kemisamisk, som ikke finnes lenger, til nordsamisk da.
1: Det er så mye til at det handler så etter at det bare samme dikter med det kjærlig og en samikilli. Det er kjærlig og en kemisamikilli. Ja, det er både som virker Harald Gaskis den jorka litt davisämikilli, mutta mitä hui erinomaisesti, että tähän ei nu ollut kuullaan tämän tiivtä virra, kai sä ei sijaan kuullaan tämän tiivtä virra, ja mä kohtuin, että vihtalo jäi vuodis. Ja tällä vähän älyttää, että ollut mun hei teet just tämän tiivtä virra, ja mä jo siikaisa jäävistä härin, kun mä akkurat tähän diktä.
0: Ikke sant? Yeah. Det burde jo vært pensum.
1: Ja, det er litt ikke hva det er pensum dere kajser det. Da måtte jeg få meg Betty Beach, disse sjoene. Hvordan kom dere til, eller på det her med å legge musikk til diktet?
2: Det kom nesten helt automatisk, tror jeg. Jeg husker jo Kajsa hadde med seg den teksten her til en av de skriveøktene som vi hadde i lag i fjor høst. Og hun presenterte ordene, og jeg spurte, skjønner du hva som står her? Ja, et og annet ord forstod hun. Men det var liksom sånn, det lå en liten forklaring ved teksten, og så begynte vi bare å synge, og melodien han oppstod vel i løpet av noen få minutter, egentlig. Og så lurte vi på sånn, hvordan i alle dager skal vi få det oversatt til nordsamisk. Vi vil jo at folk skal forstå hva det som synges her. Og da spurte jeg en god venninne, Siri Gaski, på Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Kjenner du til noen oversettelser av den her? Og hun svarte, ja, han pappa har oversatt den allerede. Så da gikk det ganske fort til vi hadde første demoen klar.
1: Ja, det er små ytterlig på at... Dette maner jo alle, det er alle lunt og lagt de har til disse både i sjøen. Det er kajsak i både i solosa tilstand, det er denne dyften, det er kjær så jeg bare er den galt den, mot det er kjallon det kjellikhus balts. Ja, Moddy ger dig väl kajsa så att gå om mig till det. Nej, muhtun sä ni kan lätte lohka kajsa. Det här gick laulutan pitch suanga taas. Mä annan ei loi minusta mästä. Det är hur jag den i podi att suanga. Mutta tällä tähän, että det som kaksi lätte mig jorkalle med ja Paul ringstige ofta skipperig i bare gatt opp National Biblioteks Moffis ja sånn gjør jeg la og den dyftes gjør jeg det med ja dette gilet oppe der sier i gaske sånn at ja, må jeg gilet gjør jeg det den dyften at den kan nå dekke taket var det mye arbeid? Med det her.
0: yeah. Hva skal vi svare på det, Paul? altså, ja, vi har jo kokkelura ganske lenge med det her. Men det har ikke føltes liksom Det har på en måte vært en veldig sånn organisk, naturlig prosess på at det ble en innspilling også.
1: Sånn gitt lak at jeg må svære her bare kalt den, så jeg bare mest av den skroen den sjoen av alle gokke og jeg har ikke på satt seg at det er bare kalt lemmers Paul, jeg må spørre deg et spørsmål bare til deg her, for du har sunget på samisk nå i en noen sanger og har du kommet så langt at ord og fraser har begynt å sette seg, eller kommet sånn helt automatisk?
2: Ja. Jeg klarer å plukke opp litt av hva som blir sagt på radioen, og et og annet ord her, men det går sakte, men musikk, for meg i hvert fall, en av de fineste måtene å lære seg språk på. Det er noe med at de ordene man søng, de kobler man til en følelse, og da er det veldig lett å huske tilbake til den følelsen når man hører et ord, og så plutselig så, ja, innser man at dette nære ordet kan jeg.
1: Nei, jeg bare la merke til at når jeg skrev til deg i sted, og du svarte nå også når jeg ringte på telefon, så var det Boris med en gang.
2: Ja, jeg har jo lært ganske mye om Senjas i samiske historier gjennom det å synge i lag med Kajsa, og ser på heimplassen min på en helt annen måte nå enn hva jeg gjorde for bare noen år siden. Så det er ekstremt lærerikt, om ikke målet er å snakke samisk, så er det i hvert fall å forstå mer av sin egen samiske historier.
1: Det som hittar la på att det må inte säga ni att du har stäst att det var här kogulta la radio ja musik han lär att mig han ju sunnilla tahka lärskit ahpte ja sääni ahpkiela ni tala sääni ma la tjaknun den dei toptuite ja nuppi ma lär att sånne vähä en på ahpan tälle ruftupäikkispirra senjas ja kähtsä taas aips iera lahkai.
2: Ruftupäikki.
1: Ruftupäikki. Jämplas. Rektu. Det är en god følelse. Alltså rektu.
2: Det är det.
1: Ja. Men Goldnasas, det diktet, det er jo et gammelt kjærlighetsdikt, men hva er Goldnasas?
0: Det er navnet på en rein, en kjørerein. Så den teksten handler jo om en person som prater til Goldnasas, og de er vel egentlig på friere ferd.
1: Goldnasas. En kjærlighetshistorie. Ja. Goldnasas,
0: det er en simle.
1: Simle.
0: Det er faktisk et simle.
1: Ja, det er jodos. Det har meg gilje jodos. Det er herligst da den bort. Det er Goldnasas namen. Det er bare svakmofaros. Det var här däckar räkisvåda dikta. Kajsa Balto ja Paul Moddi Lue Olo Gito och ser vad är bäst i NRK Sämi Radio i vi vill på att kulta last i Tanoda Suona. Det är väl bäst att bara höra på den nya sangen.
0: Ja, så coolt.
2: 350 år gamle sangen. Melodien var der hele tiden.
1: 350 år gammel sang, kan vi si. Det er Moddi, ja Kajsa Balto, Goldnasas.